0: Ledtråd nummer två. Smash into pieces. 6 feet under. 6 foot under.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och ledtråd nummer två, Smash Into Pieces med Six Feet Under.
1: Ledtråd nummer tre.